0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Di xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Cao Hùng ghi nhận thêm một ca chikungunya nhập cảnh từ nước ngoài. Bệnh nhân sốt được cách ly ngay khi nhập cảnh, chưa đi vào cộng đồng. Lén chụp ảnh của chồng cũ rồi gửi cho phiên dịch viên xem, nữ đầu đồng di trú người Việt bị kết án 8 tháng tù giam. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Cục Y tế thành phố Cao Hùng đã công bố ghi nhận thêm một ca mắc chikungunya nhập cảnh từ nước ngoài. Bệnh nhân là nam đầu đồng di trú người Philippines, năm nay 38 tuổi. Người này xuất hiện triệu chứng sốt khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cao Hùng vào ngày 4 tháng 9. Người này về Philippines để thăm gia đình từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9. Khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cao Hùng ngày 4 tháng 9 thì xuất hiện triệu chứng sốt. Sau khi được kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, kết quả xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên dengue NF1 cho kết quả âm tính. Người này ngay lập tức được sân bay đưa thẳng đến bệnh viện dân sinh của thành phố Cao Hùng để cách ly và điều trị nội trú. Ngày 5 tháng 9, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan đã xác nhận kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus chikungunya. Cục Y tế thành phố Cao Hùng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh từ ngày 4 tháng 9, bệnh nhân được đưa thẳng đến bệnh viện cách ly, chưa trở về nơi cư trú và cũng chưa đến nơi làm việc để bắt đầu công việc. Trong thời gian này, không hoạt động trong cộng đồng, Cơ quan Y tế đã xác định những người có tiếp xúc liên quan để tiến hành theo dõi sức khỏe và xét nghiệm khi cần thiết. Người vợ đi cùng cũng đã được khai báo và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả. Cục Y tế chỉ ra, chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do mũi truyền bệnh, với các loài mũi trung gian chủ yếu là mũi vằn Ai Cập và mũi hổ châu Á. Đây cũng là những loài mũi truyền bệnh sốt xuất huyết. Các triệu chứng thường gặp sau khi nhiễm bệnh gồm sốt đột ngột, đau khớp hoặc viêm khớp, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi và phát ban. Trong đó, đau khớp là một triệu chứng lâm sàng tương đối điển hình. Cục Y tế nhắc nhở, người dân gần đây đến Philippines và các khu vực đang lưu hành chikungunya, sốt xuất huyết cùng các bệnh tương tự, nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ hoặc phát ban, cần phải nhanh chóng đến cơ sở y tế. Đồng thời, chủ động thông báo với bác sĩ về lịch sử đi lại, nghề nghiệp và các trường hợp tiếp xúc trong tập thể, v.v. để thuận tiện cho việc chẩn đoán, khai báo và triển khai các biện pháp phòng dịch sớm. Cục Y tế cũng cho biết, chương trình khen thưởng quyết chiến sốt xuất huyết từ nguồn bệnh ngoại lai đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Người dân Cao Hùng, giáo viên và học sinh các cấp, di dân mới cùng gia đình, nếu trong vòng 2

0: tuần sau khi nhập cảnh, đáp ứng các điều kiện được thưởng khi chủ động theo dõi sức khỏe và xét nghiệm, sẽ được nhận phiếu quà tặng trị giá 500 đài tệ một người. Đối với lao động di trú người nước ngoài tái nhập cảnh, nếu trong vòng 2 tuần sau khi nhập cảnh, đáp ứng điều kiện nhận thưởng khi xét nghiệm, sẽ được tặng phiếu quà tặng trị giá 200 đài tệ mỗi người. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Theo kết quả điều tra của Sở Kiểm soát Địa phương Chương Hóa cho biết, một cặp đôi là lao động di trú người Việt Nam đã từng đăng ký kết hôn tại Việt Nam và sau khi sang Đài Loan cũng đã từng chung sống với nhau. Nhưng do xảy ra bạo lực gia đình, hai người đã chấm dứt hôn nhân nhưng vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Vào tháng 4 năm nay, nữ lao động di trú đến nơi ở của nam lao động di trú, lợi dụng lúc nam lao động di trú vừa tắm xong và đang trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Cô đã dùng điện thoại hướng vào gương trang điểm trong phòng để chụp 3 bức ảnh ghi lại phần thân trên và phía sau vùng mông của nam lao động di trú. Hai ngày sau, nữ lao động di trú đã tự ý gửi 3 tấm ảnh nhạy cảm này qua LINE cho một phiên dịch viên người Việt Nam. Người phiên dịch viên sau đó đã gọi điện thoại cho nam lao động di trú qua LINE và gửi 3 tấm ảnh đó cho anh xem. Sau khi biết tin, nam lao động di trú lập tức báo cảnh sát. Khi được cảnh sát thẩm vấn, nữ lao động di trú khai rằng những hình ảnh đó đã bị xóa từ lâu. Tòa án địa phương Chương Hóa nhận định, nữ lao động di trú đã không tôn trọng quyền riêng tư của người khác, thiếu ý thức pháp luật và hành vi của cô không thể chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, cô đã thừa nhận hành vi và có thái độ hợp tác tương đối tốt. Tòa án cũng xem xét toàn diện các tình tiết do bị cáo tự khai nhận, bao gồm trình độ nhận thức, nghề nghiệp và hoàn cảnh kinh tế gia đình. Cuối cùng, tòa tuyên án, nữ lao động di trú phạm hai tội, gồm tội tự ý chụp ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được người đó đồng ý, và tội tự ý sử dụng hình ảnh nhạy cảm đã được lưu giữ lại để phát tán cho người khác xem khi chưa được người đó đồng ý. Mức án tổng hợp cho hai tội danh này là 8 tháng tù giam, bản án có thể được kháng cáo.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
2: Chào Thu Hương.
4: Như ở Việt Nam á, vào mỗi cái mùa đông hoặc những cái mùa mưa lũ á, thì lại có rất là nhiều người kêu gọi cũng như là cũng có rất nhiều người hưởng ứng cái việc là ủng hộ quần áo cũ đúng không? Cho đồng bào miền núi hoặc là miền lũ. Thế nhưng mà ở Đài Loan thì thường là mọi người sẽ cho quần áo cũ vào các cái thùng thu gom quần áo cũ ở các khu phố hoặc là ở xung quanh nhà mình. Và Thúy Anh có thắc mắc là sau khi mà quần áo cũ được tập kết ở trong những cái thùng thu gom này thì nó sẽ đi về đâu không?
2: Thật ra thì Thúy Anh cũng từng nghiên cứu về cái vấn đề này. Tại vì mình cũng có cái nhu cầu là mang quần áo cũ đi ra những cái thùng thu gom tái chế này, cho nên là cũng thắc mắc. Và sau đó thì cũng biết là thật ra họ có rất là nhiều những cái cách xử lý phân loại, chẳng hạn như là cái nào còn tốt còn bền thì có thể là trở thành quần áo second hand. Rồi những cái nào mà còn giá trị sử dụng nhưng mà mang đi làm quần áo second hand thì nó cũng không phù hợp thì người ta có thể là sẽ cho nó một cái cuộc sống mới, một cái cuộc đời mới.
4: Xem ra là hôm nay mình đã gặp đúng chuyên gia rồi. Và đây cũng là chủ đề của bài học ngày hôm nay. Và chúng ta cùng đến với phần từ mới nhé.
2: Và từ đầu tiên đó là từ yi wu. Yi wu có nghĩa là quần áo. Ở đây cái từ này thật ra nó cũng đồng nghĩa với cái từ yi fu ha. Cả hai từ đều có nghĩa là quần áo.
4: Từ thứ hai, zhuàng khuàng liáng hào. Zhuàng khuàng liáng hào tức là tình trạng còn tốt. Zhuàng khuàng là tình trạng, tình hình. Liáng hào ở đây là tốt.
2: Từ kế tiếp, wài xiao. Wài xiao có nghĩa là bán ra nước ngoài. Wài là ngoại, ở đây có nghĩa là nước ngoài ha. Xiao thì là bán. Wài xiao bán ra nước ngoài.
4: Từ tiếp theo, ơ sầu y. Ơ sầu y tức là quần áo second hand, quần áo mà đã qua sử dụng, đã qua tay rồi đấy. Ơ sầu, ở đây mình thấy chữ sổ là tay đúng không? Ơ sổ là đến cái tay của người thứ hai. Thì nó có nghĩa là second hand. Y ở đây là y phú, là quần áo. Ơ sổ y, quần áo second hand.
2: Từ kế tiếp, pô chiu. Pô chiu có nghĩa là cũ, rách. Pô là rách, chiu thì là cũ. Pô chiu là cũ, rách.
4: Và từ mới cuối cùng, phấn sao. Phấn sao

0: có nghĩa là đốt, sao thì cũng có nghĩa là đốt. Vậy nên phấn sao là đốt hoặc là thiêu đốt, thiêu hủy. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với hội thoại của ngày hôm nay nhé.
1: 我很好奇耶, 旧衣回收箱里面的衣服后来是怎么处理的啊?
0: 首先,这些衣物 会被带去分类, 状况良好的就可以外销, 或在台湾变成二手衣。
1: 那破旧的衣服应该只能当作一般垃圾送去焚烧了吧?
0: 是的,所以太破旧的衣服就不要放入回收箱。
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này. Câu đầu tiên đó là
1: 我很好奇耶, 旧衣回收箱里面的衣服后来是怎么处理的呀?
2: Câu này có nghĩa là mình rất là tò mò nha, quần áo cũ trong thùng thu gom sau đó sẽ được xử lý như thế nào?
1: 我 là mình, tôi. 很好奇, 好奇 là hiếu kỳ, tò mò. 很好奇, rất là tò mò, rất là hiếu kỳ. 我很好奇耶, mình rất là tò mò nha, mình rất là thắc mắc nha.
2: 旧衣回收箱, ở bài học trước thì chúng ta có học rồi, có nghĩa là thùng thu gom quần áo cũ.
1: 里面 là bên trong, cho nên 旧衣回收箱里面 là bên trong những cái thùng thu gom quần áo cũ này.
2: 衣服 thì là quần áo, cho nên 旧衣回收箱里面的衣服 tức là những cái quần áo ở trong những cái thùng thu gom quần áo cũ.
1: 后来
2: sau đó, tức là sau khi mà người ta bỏ vào đó ha.
1: 是 là 怎么 là như thế nào.
2: 处理 là xử lý.
1: 后来是怎么处理的呀?
2: Sau đó sẽ được xử lý như thế nào?
0: Câu tiếp theo. 首先,这些衣物会被带去分类, 状况良好的就可以外销, 或在台湾变成二手衣. Cả câu này có nghĩa là đầu tiên thì số quần áo này sẽ được đem đi phân loại, và những thứ còn tốt thì có thể bán sang nước ngoài hoặc trở thành quần áo second hand ở Đài Loan. Vế đầu tiên, 首先,这些衣物会被带去分类. Là đầu tiên. 这些衣物, 衣物 như ở trong từ mới của chúng ta thì nó sẽ bằng với 衣服 là quần áo. 这些 là những cái này. Thì 这些衣物 là số quần áo này. 会 là sẽ. 被 là bị hoặc là được. 带去 đem đi. 分类 là phân loại, 会被带去分类, sẽ được đem đi để phân loại. 状况良好的, 状况良好 là tình trạng còn tốt. Tợ đằng sau này có một cái danh từ nhưng mà đã được tỉnh lược đi rồi, tức là những cái quần áo mà tình trạng còn tốt. 就可以 thì có thể. 外销, 外 là ngoài, 销 là bán. 外销 là bán ra nước ngoài. 状况良好的, những thứ còn tốt. 就可以外销, thì có thể bán ra nước ngoài. 或在台湾, 或 là hoặc, 在 là ở, 台湾 là Đài Loan. 变成二手衣, 变成 là trở thành. 二手衣 là quần áo second hand. Cả câu này, 或在台湾, 变成二手衣, hoặc trở thành quần áo second hand ở Đài Loan.
1: Rồi câu kế tiếp. 那破旧的衣服应该只能当作一般垃圾送去焚烧了吧?
2: Câu này có nghĩa là thế thì những cái quần áo cũ rách chắc là chỉ có thể đem đi đốt như rác thông thường thôi, phải không?
1: 那, vậy thì, thế thì 破旧 là cũ, rách. 衣服 là quần áo. 破旧的衣服, quần áo đã bị cũ, bị rách. 应该 là chắc là. 只能 chỉ có thể. 当作 là xem như. 一般垃圾, 一般 là thông thường. 垃圾 là rác. 一般垃圾 tức là rác thông thường ha.
2: 送去 là mang đi. 焚烧 thì là đốt, thiêu đốt.
1: 那破旧的衣服应该只能当作一般垃圾送去焚烧了吧? Thế thì những cái quần áo đã cũ đã rách thì chắc là chỉ có thể đem đi đốt như là rác thông thường thôi, phải không?
0: Đúng rồi, bởi vì quá là cũ rách rồi thì mình cũng không thể bán ra nước ngoài được, mà ở thị trường Đài Loan thì cũng không thể nào mà trở thành cái hàng second hand hoặc là như ở Việt Nam mình sẽ nói là quần áo hàng thùng á. Và câu cuối. 是的,所以太破旧的衣服就不要放入回收箱.

0: cả câu có nghĩa là đúng rồi, vậy nên là quần áo đã cũ quá rồi thì đừng cho vào các cái thùng thu gom nữa. 是的là đúng vậy, đúng rồi. 所以, vậy nên, 太破旧, 太 ở đây là quá, chỉ mức độ cao. 破旧 là cũ rách. Tiếp theo, y phú là quần áo. Vậy thì, 太破旧的衣服, tức là quần áo mà đã quá là cũ rách rồi. 就不要, 就 là thì, 不要là đừng hoặc là không nên. 放入放 là cho hoặc là để, ru là vào, vào trong, thì phăng ru là cho vào. Huế sâu xiang, thùng thu gom. Phăng ru huế sâu xiang, cho vào các thùng thu gom. Cả câu, 是的, 所以太破旧的衣服就不要放入回收箱. Đúng vậy, nên là quần áo mà đã cũ rách quá rồi thì đừng cho vào thùng thu gom nữa.
1: Ừ, thì thật ra là nếu như mình cho vào đó thì người ta cũng không thể nào làm gì mình được. Tuy nhiên cái này giống như là một cái
0: công tự xin.
1: Công tự xin, đúng rồi.
0: Tức là ý
1: cái
0: thức á.
1: Ý thức và trách nhiệm xã hội của mình ha. Nếu như mình cho vào đó sẽ làm cho những người mà phụ trách xử lý những cái quần áo này sẽ thêm một cái công việc cho họ, khiến cho họ vất vả hơn. Bởi vậy nên mình nên có cái ý thức là đừng có tăng thêm gánh nặng cho người khác ha.
0: Ừ, cũ quá rồi, rách quá rồi thì mình coi như nó như là rác thông thường và mình cho vào những cái túi rác mà có thu phí đó. Và mình vứt vào xe rác. Và đó cũng là một ý thức của cá nhân trong xã hội nhé các bạn.
1: Và bài học hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Rất vui lại được gặp các bạn trong chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, vào những ngày nóng nực, còn gì dễ chịu hơn một miếng dưa hấu đỏ mọng, ngọt mát và nhiều nước? Thế nhưng ăn hết phần ruột đỏ rồi, chúng ta thường làm gì với lớp vỏ dày còn lại? Thì có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ vứt luôn vào thùng rác thôi. Nhưng khoan hãy vứt nhé, bởi phần cùi trắng nằm giữa ruột đỏ và lớp vỏ xanh cứng không chỉ ăn được mà còn chứa chất xơ, kali, vitamin C và đặc biệt là citrulline, một loại axit amin có hàm lượng trong vỏ dưa hấu, thậm chí còn cao hơn phần ruột. Thì gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng lần đầu tiên đưa vỏ dưa hấu sống vào cơ sở dữ liệu thành phần dinh dưỡng chính thức. Và thú vị hơn nữa, trong khi dinh dưỡng học hiện đại đang nhìn lại giá trị của phần thực phẩm lâu nay thường bị bỏ đi này, thì trong đông y, vỏ dưa hấu thực ra đã được sử dụng từ hàng trăm năm trước. Vậy vỏ dưa hấu thực sự có những giá trị dinh dưỡng nào, những ai có thể ăn được và làm thế nào để chế biến nó thành đồ ăn thức uống? Thì Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu khám phá trong chuyên mục Tủ kính sinh hoạt hôm nay nhé.

Thưa các bạn, vỏ dưa hấu thường bị chúng ta tiện tay vứt bỏ sau khi ăn. Thế nhưng ít ai biết rằng chỉ cần gọt bỏ lớp vỏ xanh đậm bên ngoài, phần cùi trắng bên trong không chỉ ăn được mà một số thành phần dinh dưỡng của nó còn nổi bật hơn cả phần ruột đỏ. Gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ lần đầu tiên đưa vỏ dưa hấu sống vào cơ sở dữ liệu dinh dưỡng. Trong bối cảnh xu hướng tận dụng toàn bộ thực phẩm ngày càng được quan tâm, vậy phần vỏ tưởng chừng chỉ để bỏ đi này có gì đặc biệt và chế biến thế nào để vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe? Thì vào những ngày hè nóng bức, dưa hấu ngọt mát mọng nước luôn là món giải nhiệt được nhiều người yêu thích. Thế nhưng sau khi thưởng thức hết phần ruột đỏ, lớp vỏ dày bên ngoài

Ngoài thường bị chúng ta tiện tay vứt thẳng vào thùng rác hữu cơ, ít ai biết rằng phần tưởng chừng chỉ để bỏ đi này lại chứa nhiều dưỡng chất và mang đến những lợi ích khá bất ngờ cho sức khỏe. Thưa các bạn, thì gần đây, Food Data Center, cơ sở dữ liệu thực phẩm trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, lần đầu tiên đưa vỏ dưa hấu sống vào kho dữ liệu thành phần dinh dưỡng, theo ông Mark Kenna, giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị và dịch vụ ẩm thực của Hội đồng Xúc tiến Dưa hấu Quốc gia Mỹ. Việc xây dựng dữ liệu dinh dưỡng tiêu chuẩn sẽ giúp các chuyên gia dinh dưỡng, ngành dịch vụ ăn uống và những người phát triển công thức món ăn đánh giá chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của vỏ dưa hấu. Đồng thời, đây cũng là một bước thúc đẩy xu hướng tận dụng thực phẩm một cách triệt để, qua đó góp phần giảm lãng phí thực phẩm. Đáng chú ý là vỏ dưa hấu không chỉ ăn được mà còn khá bổ dưỡng nhờ hàm lượng citrulline, qua anxoan, thậm chí cao hơn cả phần ruột. Thưa các bạn, phần ruột dưa hấu có khoảng 92% là nước. Ví dụ, 2 cốc dưa hấu tương đương khoảng 300g chỉ cung cấp khoảng 80 calo nhưng vẫn chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, kali và lycopene. Thế nhưng điều ít người biết đến là phần cùi trắng nằm giữa ruột đỏ và lớp vỏ xanh đậm, vốn thường bị gọt bỏ đi, cũng chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý. Theo số liệu của USDA, khoảng 1/3 cốc vỏ dưa hấu sống, tương đương 50g, chỉ cung cấp khoảng 10 calo, nhưng lại chứa đến 1g chất xơ, 140mg kali và 4mg vitamin C. Đáng chú ý hơn là theo nghiên cứu cho thấy hàm lượng citrulline trong vỏ dưa hấu cao hơn khoảng 60% so với phần ruột. Citrulline là một axit amin không thiết yếu. Khi vào cơ thể, nó tham gia vào quá trình chuyển hóa tạo ra arginine và nitric oxide, những chất có vai trò hỗ trợ giãn mạch và điều hòa lưu thông máu. Với những đặc điểm dinh dưỡng như vậy thì phần cùi trắng dưa hấu phù hợp cho những ai sử dụng. Thưa các bạn, thì nó có tác dụng tốt đối với 3 nhóm người sau đây. Nhóm đầu tiên là những người thường xuyên ăn uống ở bên ngoài hoặc hay bị táo bón. Thì các bữa ăn ở bên ngoài thường ít rau xanh và thiếu chất xơ, vì vậy bổ sung phần cùi trắng của dưa hấu vào thực đơn có thể giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Nhóm thứ hai là những người thường xuyên vận động, thì cả phần ruột và vỏ dưa hấu đều chứa citrulline. Một số nghiên cứu cho thấy chất này có thể hỗ trợ tuần hoàn máu, khả năng vận động và quá trình phục hồi sau khi tập luyện. Vì vậy, thay vì bỏ đi, phần cùi trắng của dưa hấu có thể được tận dụng như một nguyên liệu bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Thứ ba là những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch. Thì vỏ dưa hấu chứa kali và citrulline, vì vậy có thể được tận dụng như một nguyên liệu trong chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý rằng ăn vỏ dưa hấu không thể thay thế cho việc kiểm soát huyết áp, duy trì vận động thường xuyên hay các phương pháp điều trị đang được áp dụng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, Lữ Mỹ Bảo cũng lưu ý rằng hàm lượng citrulline có trong thực phẩm tự nhiên không thể so sánh trực tiếp với các loại chiết xuất liều cao được sử dụng trong nghiên cứu lâm sàng. Vì vậy, ăn vỏ dưa hấu không đồng nghĩa với việc có thể hạ huyết áp hay điều trị bệnh tim mạch. Cách đơn giản nhất là coi phần cùi trắng này như một loại rau vừa tận dụng thực phẩm, vừa giúp bữa ăn thêm phần phong phú. Không cần cố ăn thật nhiều, chỉ để mong đạt được một tác dụng sức khỏe nào đó. Các bạn thân mến, trong khi dinh dưỡng học phương Tây chỉ mới bắt đầu nhìn lại giá trị của vỏ dưa hấu, thì trong Đông y, nguyên liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trước. Theo giáo sư Trương Văn Đức, trưởng khoa Dược học Trung Hoa và Tài nguyên Dược liệu Đại học Y Dược Trung Hoa, việc sử dụng dưa hấu làm dược liệu đã được ghi chép từ thời nhà Nguyên trong cuốn Nhật dụng Bản thảo. Đến thời nhà Minh, danh y Lý Thời Chân cũng viết trong bản thảo cương mục rằng vỏ dưa hấu có vị ngọt, tính mát. Trong Đông y, vỏ dưa hấu có một tên gọi khác khá đẹp là Tây Qua Thúy Y, Xi Qua Xuỵ Y, nghĩa là lớp áo xanh của quả dưa hấu. Trước đây tên gọi này chủ yếu dùng để chỉ lớp vỏ xanh bên ngoài, còn tại Đài Loan ngày nay, trong thực hành lâm sàng hoặc chế biến các món ăn sử dụng các vị thuốc đông y, người ta thường sử dụng phần cùi trắng sau khi đã gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng. Theo quan niệm đông y, phần cùi trắng này có tác dụng thanh nhiệt, giải khát trong mùa hè, đồng thời giúp cơ thể tạo dịch và hỗ trợ lợi tiểu. Trong cuốn Ôn bệnh điều biện, danh y Ngô Cúc Thông thời nhà Thanh đã đưa Tây Qua Thúy Y vào bài thuốc thanh lạc ẩm, kết hợp với kim ngân hoa, hoa đậu ván, lá sen,
loại lá tre cùng với một số dược liệu khác

dùng để trị các chứng khó chịu do thời tiết nóng bức vào mùa hè. Tây qua thúy y, xi qua xuỵ y cũng xuất hiện trong bài thuốc thanh thử ích khí thang của danh y Vương Mạnh Anh, cho thấy vỏ dưa hấu đã được sử dụng khá phổ biến trong các bài thuốc giải nhiệt của đông y xưa. Bác sĩ Liêu Phương Nghi, giám đốc phòng khám đông y chuyên trí Mỹ Lị cho biết, so với phần ruột đỏ có vị ngọt đậm, cùi trắng dưa hấu có vị thanh nhẹ và tính mát hơn. Vì vậy, vào những ngày hè nóng bức, nếu dùng với lượng vừa phải, phần cùi trắng này có thể trở thành một nguyên liệu thú vị để chế biến các món ăn thanh mát, dễ ăn. Tuy nhiên, theo quan niệm đông y, cả dưa hấu lẫn vỏ dưa hấu đều có tính mát. Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ tiêu chảy hoặc thường đau bụng, lạnh tay chân sau khi ăn đồ sống, lạnh thì không nên ăn quá nhiều trong một lần. Ngoài ra, người mắc bệnh thận mãn tính, thường xuyên đi tiểu hoặc tiểu đêm cũng nên chú ý kiểm soát lượng ăn cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Nếu dùng phần cùi trắng dưa hấu để nấu nước uống, bác sĩ Liêu Phương Nghi khuyên nên để nguội đến nhiệt độ phòng hoặc uống khi còn hơi ấm. Không nhất thiết phải uống thật lạnh mới ngon, bởi đồ uống quá lạnh có thể khiến những người có đường tiêu hóa nhạy cảm cảm thấy khó chịu. Vì vậy, lần tới khi ăn dưa hấu, chúng ta đừng vội cho phần cùi trắng vào thùng rác, chỉ cần gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng bên ngoài. Phần tưởng chừng bỏ đi này hoàn toàn có thể trở thành một nguyên liệu ít calo, có chất xơ và giúp thực phẩm mùa hè thêm phần phong phú. Điều quan trọng vẫn là ăn với lượng vừa phải và coi đây như một cách tận dụng thực phẩm, làm phong phú thêm bữa ăn, chứ không nên kỳ vọng vỏ dưa hấu là một loại thần dược có thể chữa bệnh. Vậy thì có thể tận dụng phần cùi trắng của vỏ dưa hấu như thế nào để chế biến đồ ăn thức uống? Thì phần cùi trắng của vỏ dưa hấu có độ giòn, vị thanh nhẹ, khi ăn hơi giống dưa leo hoặc bí đao, nên rất dễ kết hợp với các món ăn hàng ngày. Chuyên gia dinh dưỡng Lữ Mỹ Bảo gợi ý, trước tiên hãy gọt bỏ lớp vỏ xanh đậm và cứng bên ngoài, phần cùi trắng đem thái lát, bóp nhẹ với một chút muối rồi vắt bớt nước. Sau đó chỉ cần trộn cùng nước cốt chanh, giấm, tỏi băm và một chút ớt là đã có ngay một món vỏ dưa hấu trộn chua cay, giòn mát và rất dễ ăn. Ngoài ra có thể thái cùi trắng thành sợi và xào cùng đậu nành lông Nhật Bản và các loại nấm, hoặc dùng thay cho bí đao, dưa leo để nấu canh sườn hoặc canh rau củ. Nếu thích sinh tố rau quả, bạn cũng có thể cho một ít cùi trắng dưa hấu vào xay chung hoặc thái nhỏ trộn salad để tăng thêm độ giòn cho món ăn. Tuy nhiên, muốn tận dụng vỏ dưa hấu thì có một bước tuyệt đối không nên bỏ qua, đó là phải rửa thật sạch quả dưa trước khi bổ. Bởi trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và bày bán, bề mặt quả dưa có thể bị dính đất cát và vi sinh vật. Vì vậy, tốt nhất nên rửa kỹ toàn bộ lớp vỏ bên ngoài để tránh chất bẩn theo lưỡi dao từ vỏ dính vào ruột bên trong. Khi chế biến cũng không nên nêm nếm quá đậm, nếu không mục đích ban đầu là tận dụng thực phẩm và bổ sung thêm rau củ, nhưng cuối cùng lại vô tình nạp thêm quá nhiều đường hoặc muối vào cơ thể. Ngoài dùng để chế biến món ăn, giáo sư Trương Văn Đức và bác sĩ Liêu Phương Nghi còn gợi ý một cách tận dụng khác, đó là dùng phần cùi trắng của vỏ dưa hấu nấu thành trà giải nhiệt để uống vào những ngày hè nóng bức. Thì có hai loại trà có thể chế biến từ loại cùi trắng dưa hấu như sau. Thứ nhất là trà trái cây từ cùi trắng dưa hấu xuỵ y của trà. Cách làm là chuẩn bị 100g cùi trắng dưa hấu thái sợi, cho vào 600ml nước và đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, nấu thêm khoảng 10 phút rồi tắt bếp, cho tiếp 5g lá bạc hà tươi vào, đậy nắp và ủ khoảng 3 phút, đợi trà nguội xuống nhiệt độ phòng, tùy khẩu vị có thể cho thêm một chút nước cốt chanh và mật ong. Thì vào những ngày trời nóng, ra nhiều mồ hôi hoặc cảm thấy khô miệng, đây có thể là một thức uống thanh mát sử dụng hàng ngày. Loại thứ hai là trà thanh lạc giải nhiệt, chinh lụa xiao sủ trà. Cách làm là chuẩn bị 300g cùi trắng dưa hấu, 3 tiền lá sen khô và 2 tiền kim ngân hoa có thể mua ở tiệm thuốc bắc, rồi cho vào đun với 1,5 lít nước. Trước khi tắt bếp thì cho thêm 2 tiền bạc hà vào đun một xíu rồi tắt. Sau đó lọc bỏ bã để nguội xuống nhiệt độ phòng là có thể uống. Các bạn thân mến, qua nội dung mà Hải Ly đã chia sẻ với các bạn hôm nay có thể thấy rằng đôi khi có những thứ chúng ta vẫn quen tay bỏ đi lại có thể trở thành nguyên liệu thú vị cho bữa ăn. Phần cùi trắng dưa hấu có thể trộn gỏi chua cay, xào, nấu canh, làm salad, xay sinh tố hay nấu trà giải nhiệt, vừa giúp thực đơn mùa hè thêm phần phong phú, vừa tận dụng thực phẩm và hạn chế lãng phí. Các bạn thân mến, và đề tài giới thiệu hôm nay cũng xin được khép lại tại đây.
Hải Ly cảm ơn các bạn đã quan tâm.

0: tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye
1: bye. Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ Bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
2: Và tuần trước chúng ta đang có dịp trò chuyện với bạn Đỗ Quang Thịnh, một thành viên kỳ cựu của Ban Việt ngữ. Quang Thịnh đã chia sẻ chúng ta về lớp huấn luyện nhân viên phiên dịch cho đồn cảnh sát, cho tòa án. Và hôm nay chúng tôi lại rất hân hạnh mời Quang Thịnh trở lại với chương trình. Trước hết xin chào Quang Thịnh ạ.
3: Quang Thịnh xin kính chào chị Tố Kim, chị Hải Ly và các bạn thính giả của RTI.
2: Tuần trước Quang Thịnh cho biết là sau khi mà học xong các khóa huấn luyện phiên dịch viên rồi đó, mình đã được bằng chứng nhận thì mình phải đi đăng ký hay như thế nào để có thể làm phiên dịch cho đồn cảnh sát, cho tòa án được ạ?
3: Và sau khi mà mình đã được thông qua cái cuộc sát hạch là giữa cảnh sát và đương sự phát cho mình, người này dịch đúng và người này dịch chính xác và có sự tận tâm trong việc dịch, thì cái tên của mình sẽ được vào hệ thống và cái cảnh sát của từng địa phương họ thấy tại vì Thịnh là đăng ký là khu vực Đài Bắc và Tân Đài Bắc thì có số điện thoại, do đó thì nếu mà có những cái án gì xảy ra thì cảnh sát họ trực tiếp bóc điện thoại lên và hỏi có phải là anh Đỗ Quang Thịnh hay không, chúng tôi có vụ án như thế này, anh có thể đến giúp được hay không, vào lúc mấy giờ hoặc là ngay lập tức. Thì nếu mà mình có thời gian ok thì mình chấp nhận, còn nếu không thì mình từ chối.
2: Sau khi mà tham gia xong cái lớp tập huấn như thế này thì Hoàng Thịnh đã bắt tay vào việc phải không ạ? Tức là hãy mà đồn cảnh sát có những cái vụ án gì mà cần đến mình họ gọi thì Hoàng Thịnh đã lập tức đi.
3: Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thì cái bằng thông dịch của đồn cảnh sát này giống như một cánh cửa mà. Do thì khi cánh cửa mở ra và nhiều cơ hội đến thì có được cái cơ hội để làm việc với cảnh sát của Đài Loan và làm việc với những cái anh chị em của người Việt Nam mình ở đây, thì cái điều kiện đầu tiên là mình đã được rồi, thì bây giờ có thêm cái cơ hội nữa thì Thịnh đương nhiên rất là hoan nghênh để giúp đỡ.
2: Vậy thì

0: Từ khi mà lấy được tấm vé này thì Quang Thịnh đã hỗ trợ để mà phiên dịch bao nhiêu trường hợp rồi, và có cái trường hợp nào gây ấn tượng nhất cho Quang Thịnh hay không?
1: Rất là nhiều những trường hợp khác nhau cũng rất là đáng để ghi nhận và trải nghiệm, giống như là những trường hợp mà lao động di trú của mình uống rượu lái xe, rồi những trường hợp mà lao động di trú đi karaoke lại đánh nhau, rồi đồn công an lại ập vào bắt, và ngoài những trường hợp là giống như là giải cứu những nữ sinh trong những chỗ massage vậy, cũng rất là thú vị.
2: Nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ rất là hồi hộp đúng không nào, bởi vì là không khí trong cái đồn cảnh sát, và khi mà hai bên đối mặt với nhau, một bên là đương sự phạm tội, một bên là cảnh sát, thì chắc chắn là cái không khí đấy nó không thể vui vẻ được, và nó sẽ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mình đúng không nào. Vậy thì mình có bị căng thẳng hay là về mặt tâm lý mình cần phải có cái sự chuẩn bị tâm lý ra sao trước khi bước vào những cái cuộc dịch như vậy?
1: Dạ, Quang Thịnh cảm thấy là do chính bản thân Quang Thịnh là thích được trải nghiệm và thích được chinh phục những cái gì đó nó mới mẻ. Do thì Quang Thịnh cũng làm rất là nhiều những công việc, từ những ngành dịch vụ du lịch tới ngành bất động sản, về những cái con số rất là lớn về tiền hay gì đó. Thì cái này nó không nghiêng về kinh tế, nhưng nó nghiêng về là chinh phục về cái không khí tại không gian đó. Nó vô cùng căng thẳng, nhưng mà làm sao thế nào để mình có thể chinh phục được nó, thì đó là một cái quá trình để có thể là chiến thắng được bản thân và cảm giác được thành công của bản thân. Thì cái trình độ tiếng Hoa của mình là một trong những cái chìa khóa then chốt. Và sau khi mà mình đã biết được cái vụ án đó là liên quan về vụ án gì, ví dụ như hôm trước cái cú điện thoại, nửa đêm cảnh sát điện thoại cho em và hỏi bây giờ chúng tôi cần một phiên dịch gấp tại hiện trường, có thể đi được hay không? Đó thì cái tác phong mình cũng phải là nhanh gọn lẹ, nhưng mà họ cũng sẽ không cung cấp nhiều thông tin cho mình hiện trường gì. Đó thì em khi mà em đến tới đồn cảnh sát và được cùng đi thì đi qua là ập vô những cái quán karaoke. Lúc đó anh cảm giác lắm như là được đang đóng trong phim Hồng Kông vậy.
2: Phim hành động.
1: Đó thì mình phải hiện trường, mình cũng phải là nhanh gọn lẹ. Ngoài ra nếu mà mình dịch tại hiện trường mà mình không thể hiểu rõ được cái nội dung hay những chuẩn bị á, ví dụ như có những số từ chuyên môn nhưng mình không biết từ chuyên môn, thì mình có thể dùng một cái câu nói để mình diễn đạt ý đó, để cho cái đương sự hay là những cái cảnh sát hiểu được cái vấn đề. Tại vì nó cần độ chính xác rất là quan trọng.
0: Tức là mình không biết được cái từ chuyên môn thì mình phải diễn giải cho người ta biết, gọi là bãi hoa mà.
1: Rồi, dùng bãi hoa lại chẳng.
2: Và khi mà mình dịch cho những cái vụ án thì đương nhiên nó có liên quan đến pháp luật, và nó sẽ có liên quan đến cái quyền lợi của bản thân đương sự. Thì cái độ chính xác cao nó là một cái điều vô cùng quan trọng. Vậy thì trước khi mà mình bắt đầu các cái cuộc dịch như vậy, thì ví dụ như là phía cảnh sát họ có yêu cầu mình là phải có một cái sự cam đoan bảo đảm gì đó. Vậy thì họ có bắt mình phải bảo đảm hoặc là chịu trách nhiệm với những cái gì mà mình dịch không ạ?
1: Thưa chị Hailey, thì cái việc mà cam đoan về nội dung khi dịch là cái việc mà ưu tiên hàng đầu. Do thì khi mà mình đến tới đồn cảnh sát thì cái việc đầu tiên là mình phải điền những cái form về thông tin cá nhân, rồi mình phải nộp luôn cái một cái bằng photo của mình lần nữa để xác nhận cái người này chính là cái người phiên dịch, để cho cảnh sát người ta biết chính là người phiên dịch hợp pháp để dịch. Và phải ghi những thông tin về ngày, tháng và nội dung, và chịu trách nhiệm về nội dung được phiên dịch. Và sau khi mà phiên dịch xong, thì một cái form khác nữa là cái người đương sự sẽ đánh giá về mình. Cái người phiên dịch này có thật là nhiệt tình và trao đổi với tôi để cho cái nội dung dịch cảnh sát đúng hay không. Và cái thái độ của người dịch này với đương sự là một thái độ thân thiện bình thường hay là một thái độ nó không được tốt lắm, thì vẫn được đương sự đánh giá. Vậy và tất cả những hồ sơ này đều được cái người mà đi phiên dịch ký tên và nộp lại cho đồn cảnh sát. Do thì những cái hồ sơ của mình sẽ được lưu lại.
0: Sau một thời gian đi dịch cho đồn cảnh sát, cho tòa án, thì Quang Thịnh nhận thấy là người Việt của mình ở Đài Loan đa số là vi phạm những lỗi lầm gì ạ?
1: Sau nhiều lần đi phiên dịch đó thì em thấy là nhiều anh chị cứ bảo là do em không biết. Biết hay không thì thật Quang Thịnh không biết. Nhưng mà vấn đề là anh chị phạm là những cái lỗi là liên quan về lao động, về tài chính và về an ninh trật tự, là những cái lỗi mà rất là thường xuyên mà dịch và gặp phải.
0: Cụ thể
1: giống như là cái việc mà rửa tiền thì cái thẻ ngân hàng của mình lại giao cho người khác và giao luôn cả password. Nhưng mà khi mà hỏi lại thì nói em chỉ cho bạn mượn nên em không biết là bạn làm gì với cái thẻ của em. Thì đây là một trong những cái hành vi không chịu trách nhiệm về cái việc mà những vật dụng đồ tư trang cá nhân của mình. Ngoài ra thì

0: Cái bạn mà lao động nhập cư á, thì thường là phạm lỗi đó là chính là lỗi về xuất nhập cảnh quá hạn mà chưa xuất cảnh. Và đây cũng là một trong những cái lỗi mà có thể nói là lao động bỏ trốn. Thì thỉnh thoảng có một số bạn nữ sinh thì đi làm ở những chỗ massage gì đó thì cũng có luôn ạ.
1: Thì sau khi mà đi phiên dịch như thế này ha, thì Quang Thịnh thấy là người Việt của mình ở Đài Loan đó, cái tỷ lệ phạm tội nó có nhiều không ạ?
0: Em thấy em được điện thoại cũng nhiều chắc là phạm tội cũng nhiều
1: Vậy hả? Vi phạm pháp luật của Đài Loan khá là nhiều hả? Khoảng một tháng thì Quang Thịnh nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại đi phiên dịch như vậy?
0: chắc cũng phải là 4-5 cuộc điện thoại vậy.
2: Thì như vừa rồi Hải Ly thấy là Quang Thịnh có chia sẻ một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là bây giờ cái lừa đảo về công nghệ, lừa đảo về rửa tiền nó khá là phổ biến, nhưng mà cái quan niệm của người Việt Nam mình ấy thì đôi khi nó quá dễ dãi, tức là mình cứ nghĩ rằng là bạn bè với nhau thì hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà có những thứ có thể chia sẻ được, ví dụ như là khi mà các bạn khó khăn thì mình có thể cho các bạn mượn chút xíu tiền, hoặc là có thể mời các bạn đi ăn một bữa đó, hoặc là khi các bạn ốm đau thì mình có thể chăm sóc, ví dụ như vậy. Thì cái điều đấy Hải Ly nghĩ rằng là mình nên khuyến khích, bởi vì mình là những người sống xa quê hương, khi mà gặp khó khăn thì có những người bạn đồng hương hỗ trợ, đấy là một điều rất là đáng quý. Tuy nhiên thì có những cái liên quan đến tài sản cá nhân, mà cái tài sản ở đây là một cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái hợp pháp của mình tại Đài Loan, ví dụ như là giấy tờ về ngân hàng, thậm chí là thẻ cư trú hoặc là thẻ bảo hiểm y tế. Tất cả những cái đấy mình không nên cho mượn, bởi vì khi mà mình bị người ta lợi dụng để đi làm những cái việc xấu thì cái người gánh hậu quả đầu tiên đấy chính là mình. Và bản thân những cái người đó thực ra là họ cũng cũng không nghĩ cho mình đâu. Nếu mà họ nghĩ cho mình thì họ đã không mượn của mình để đi làm những cái
0: Đúng
2: việc
0: rồi.
2: bất hợp pháp như vậy. Nên là đối với cái quan niệm này của rất là nhiều các bạn lao động Việt Nam quá dễ dàng như thế, thì Hải Ly nghĩ rằng mình cần phải thay đổi quan niệm đi. Và thứ hai là không biết là Quang Thịnh có gặp những cái trường hợp là các bạn lao động ví dụ như là đi giết mèo này, giết thịt chó để mà ăn, thì cái đó cũng là một trong những cái điều rất là tối kỵ, bởi vì ở Đài Loan thì cái luật về bảo vệ động vật họ rất là nghiêm ngặt. Mình đừng nói cái câu là tôi không biết, mình phải tìm hiểu, và Hải Ly tin rằng là các công ty môi giới cũng như là các cái doanh nghiệp họ đều cũng sẽ có tuyên truyền là các bạn không nên làm điều A, B, C, D. Mình đến một đất nước, một quốc gia, mình muốn được bản thân mình tốt thì mình cũng phải học cách để tìm hiểu cũng như là tuân thủ cái luật pháp của cái nước đó.
0: Nhất trí với chị Hải Ly. Thế thì Thịnh cũng hy vọng là người Việt của mình càng ngày có thể càng nâng cao thêm cái nhận thức tại sở tại tại nước Đài Loan, không có phạm tội những cái tội mà có thể dùng từ là do em không biết, thì như thế là thiếu trách nhiệm với bản thân của mình và thiếu trách nhiệm với cái việc mà ở nước sở tại.
1: Vậy thì sau một thời gian phiên dịch giúp cho đồn cảnh sát thì Quang Thịnh thu hoạch được những gì và nhìn nhận về cuộc sống ở Đài Loan ra sao ạ?
0: Thu nhập đầu tiên đó chính là kinh tế. Mỗi lần đi phiên dịch như thế thì đều có kinh phí và còn có hỗ trợ về cái mảng di chuyển giao thông. Ngoài ra thì mỗi lần phiên dịch thì Quang Thịnh cũng nhận thì biết thêm được đó là hóa ra những cái tội như thế này thì nhưng mà người Việt Nam mình lại nghĩ là không có. Thì cái việc mà cần nâng cao ý thức cho những người Việt Nam mình nói chung và những người phạm tội nói riêng ở Đài Loan là một trong những cái việc rất là quan trọng và cần có thể là thực hiện càng sớm càng tốt để nâng cao thêm cái sự nhận thức về về văn hóa, về pháp luật tại Đài Loan.
2: Ngoài ra thì trong cái quá trình mà Quang Thịnh đi làm cái công việc phiên dịch cho cảnh sát ấy, thì Quang Thịnh có nhận thấy là cái nhân quyền đối với lại các đương sự người Việt của mình cũng như là thái độ của các cái nhân viên cảnh sát trong cái lúc làm việc thì như thế nào nhỉ?
0: Thì cái việc mà nhân quyền của con người được nhìn nhận ở Đài Loan thì Thịnh cảm thấy rất là rõ ràng. Tại vì những lần mà được đồn cảnh sát gọi tới và phiên dịch đó, thì những đương sự sẽ được ở một bên, một cái ghế của bên. Nhưng mà những anh cảnh sát cũng rất là nhiệt tình, có lẽ lấy nước, lấy đồ cho các anh chị này uống. Và ngoài ra khi mà trong cái quá trình mà hỏi, có thể nói là nôm na là hỏi cung, thì từ cái việc chúng tôi thông báo, ví dụ là hiện tại hôm nay ngày mấy tháng mấy lúc 10 giờ chúng ta bắt đầu hỏi cung, thì được lưu lại bằng camera và tất cả những lời nói cũng như video đều được lưu lại hết. Và trong nguyên cái quá trình đó thì Quang Thịnh

0: cảm nhận đó là họ hoàn thành thủ tục trong cái sự mà rất là thân thiện, có nghĩa là anh phạm tội đúng hay không, có hay không, chứ hoàn toàn không có đưa cái cảm nhận cá nhân của cảnh sát vào cái việc tại sao mình phải lại phạm tội. Do thì họ chỉ hỏi những cái mục mà họ cần hỏi.
1: Thì qua cái kinh nghiệm làm nghề tay trái này thì Thịnh thấy là mình có những cái thu hoạch gì ạ?
0: Dạ, những cái thu hoạch của Thịnh đó là Thịnh cảm thấy qua mỗi lần mà đi dịch những cái án khác nhau á, thì mình cảm thấy mình đối với chính quyền Đài Loan sở tại và đối với những pháp lý Đài Loan ngày càng hiểu hơn, và mình càng có cảm giác đây giống như là một căn nhà thứ hai của mình tại Đài Loan. Và mình cảm thấy người Việt mình ở Đài Loan phạm tội như vậy thật sự nó là không đáng. Tại vì những cái mà những anh chị trả lời là gọn là không biết, nhưng mà nếu mà anh chị mình chịu khó tìm hiểu thêm thì những cái tội này chắc là sẽ không có xảy ra.
1: Vâng, thì Hải Ly và Tố Kim hôm nay rất là cảm ơn Quang Thịnh đã có những cái chia sẻ rất là thiết thực về kinh nghiệm, về trải nghiệm đi làm phiên dịch cho các đồn cảnh sát tại khu vực gần nhà Thịnh ở, và qua đó thì cũng giúp cho các anh chị có thể hiểu thêm. Và nếu mà ai có cái hứng thú làm cái công việc này thì hàng năm mình cũng có thể tham gia cái khóa tập huấn của các sở cảnh sát tại địa phương để mà đóng góp vào cái đội ngũ để làm cái cầu nối cho hai bên để giúp giải quyết những cái vấn đề khó tháo gỡ ạ. Xin chúc cho Quang Thịnh là bất kể trong lĩnh vực nào trong công việc thì cũng sẽ luôn luôn thành công và đạt được những cái điều mà Thịnh mong muốn.
0: Yeah, Quang Thịnh cũng xin cảm ơn chị Tú Kim, cảm ơn chị Hải Ly và cảm ơn thính khán giả của đài RTI, và chúc cho quý vị có một ngày thật là vui vẻ. Ngoài ra thì đặc biệt hơn là những anh chị mà mình sinh sống ở Đài Loan thì mình nên sinh sống và tuân thủ theo pháp luật của Đài Loan.
2: Với một lần nữa xin cảm ơn Quang Thịnh và cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt.

0: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, dạo gần đây Đài Loan có một bộ phim Mời Thế Giới Dự Tiệc đã khiến cho cả thế giới biết đến văn hóa đại tiệc đậm nét của Đài Loan, đó là bàn tọa, tức là bếp dựng bên đường, bàn tiệc bày dọc lề đường. Qua đây cũng khơi dậy cái ức tuổi thơ vui nhộn của không ít người khi mà thưởng thức những món ăn truyền thống của Đài Loan bên lề đường, đồng thời cũng khiến cho người ta nhớ lại quê hương của đầu bếp nội môn. Vậy thì tại sao nội môn lại có thể đào tạo ra những đầu bếp nổi tiếng đến như vậy? Để biết được câu trả lời này thì xin mời các bạn đừng bỏ qua chương mục của ngày hôm nay nha.

Các bạn thân mến, Nội Môn là một vùng đất nằm giữa Cao Hùng và Đài Nam. Vậy thì tại sao Nội Môn lại có thể trở thành cái nôi của các đầu bếp bánh tợ? Đó là do nhân tố môi trường địa lý này đây. Nếu chúng ta mang đi so sánh đất đai màu mỡ của Mỹ Nông ở kế bên có thể thu hoạch nhiều lúa gạo và Kỳ Sơn là nơi nổi tiếng xuất khẩu chuối sang Nhật thì Nội Môn rất thiếu hụt tài nguyên do đất nơi đây là đá vôi xanh có độ kiềm cao. Mỗi độ mưa xuống thì đất sét trồi lên, không có lợi cho việc trồng trọt. Người dân vùng này chỉ có thể mưu sinh qua việc chặt chút gai để mà bện thành sọt tre, giỏ tre bán cho chủ vườn chuối đựng chuối. Sau thập niên 1970 thì Kỳ Sơn không mua sọt tre nữa mà dùng thùng giấy và sản phẩm bằng nhựa rẻ hơn là sọt tre để đóng

gói chuối. Việc này đã giáng mạnh vào ngành bán sọt tre của Nội Môn. Vì vậy, người dân nơi đây chỉ còn cách tìm một con đường khác mà đi. Vừa đúng lúc đó thì phong trào tổ chức tiệc cưới ngoài trời mới nổi đã trở thành một trong các ngành nghề để người dân Nội Môn tìm việc làm mưu sinh. Trong thời gian đó thì người dân ở Nội Môn cũng đã từng bắt tay thử phát triển ngành nuôi heo, nhưng mà bị ảnh hưởng bởi dịch lở mồm long móng vào năm 1997. Vào lúc đó thì chính phủ Đài Loan lại thúc đẩy chính sách rời xa chăn nuôi. Do đó, thời kỳ mà Nội Môn chăn nuôi thịnh vượng nhất cũng kết thúc nhanh chóng. Tiếp sau đó thì Nội Môn trồng nhãn, nè, trồng ổi. 17 năm trước thì bắt đầu phát triển trồng hoa hồng môn, cung cấp 40% sản lượng hoa hồng môn cho thị trường toàn Đài Loan, mang lại kinh tế cho địa phương. Hơn 40 năm nay, ngành nghề ở Nội Môn đã thay đổi nhiều. Nghề tổ chức tiệc ngoài trời gắn liền với đời sống dân chúng thì đã sớm cắm rễ vào dân gian và trở thành phương thức mưu sinh của không ít người dân Nội Môn. Nếu mà nói về lịch sử tổ chức tiệc ngoài trời của Nội Môn thì đầu bếp Tiếp Thanh Kỷ với hơn 40 năm trong nghề là người biết rõ ràng nhất. Ông chia sẻ, trước kia, nghề tổ chức tiệc ngoài trời ở Nội Môn không được phân công chi tiết cụ thể như bây giờ. Nói là đầu bếp, nhưng thật ra thì mọi người muốn đãi tiệc ha, sẽ tìm người thân quen biết của mình biết nấu ăn đến làm đầu bếp để mà giúp nấu các món ăn đơn giản như là các món bún gạo, nà mì xào. Đến thập niên 1990 thì có một nhà nông tên là Tiêu Thủy Trì. Ông này có tài nghệ nấu ăn rất ngon, được mọi người biết đến. Cho nên ông trở thành đầu bếp tổ chức tiệc ngoài trời đầu tiên của khu Nội Môn. Vào thời đó thì khi mà đầu bếp đến giúp người ta tổ chức tiệc ngoài trời á, đầu bếp phải mang theo những cái con dao mà bình thường dùng, rồi một cái vá múc canh cắn dài, cái sạn lật để mà đến nhà chủ. Còn nguyên liệu, bàn ghế thì đều do khách hàng tự tay lo liệu. Ông Tiếp Thanh Kỷ nhớ lại, trong thời xã hội nông nghiệp thiếu thốn á, thì một nhà đãi tiệc là tổng động viên cả xóm, rất là náo nhiệt, vui vẻ. Cho đến thập niên 1960 thì cách thức phân công chủ nhân chuẩn bị đầu bếp phụ trách nấu nướng bắt đầu thay đổi. Vào năm 1963 thì đầu bếp Thang Tứ Phúc, Thang Chư Giác cùng hợp tác với chủ hàng rau Quách Chương Kỳ mở tiệm Quách Tam Thang, cho thuê bàn ghế, chén đũa, giúp khách hàng chuẩn bị bàn tiệc để khách, mở trang sử mới cho văn hóa tổ chức tiệc ngoài trời ở Nội Môn. Và đến năm 1976 thì ông Tiết Thanh Kỷ, ông là người từng học nghề làm bếp ở nhà hàng Nhất Giang Sơn, đây là một nhà hàng đầu tiên tại Nội Môn cũng tiếp bước theo phong trào này. Ông và ông chủ hàng bán gà Huỳnh Vạn Lai, chủ bán thịt heo Huỳnh Lão Thường cùng đồ đệ của mình là Đặng Chánh Bình, mỗi người cùng nhau góp 20.000 đại tệ để thành lập công ty Tứ Hiệp Nhất. Thì công ty Tứ Hiệp Nhất được phân công như thế này: ông Tiết Thanh Kỷ cùng ông Đặng Chánh Bình thì phụ trách nấu tiệc, ông Huỳnh Lão Thường và ông Huỳnh Vạn Lai thì cung cấp thịt heo, thịt gà. Mô hình cho mướn bàn ghế từ A đến Z của công ty Tứ Hiệp Nhất đã được những người đi sau mô phỏng và trở thành phương thức kinh doanh nghề tổ chức tiệc ngoài trời mà chúng ta thường thấy ở Nội Môn. Vậy thì tại sao tại Nội Môn lại có thể đào tạo ra những đầu bếp giỏi có thể tổ chức tiệc ngoài trời nhiều như vậy? Thì như phần đầu tôi kiên quyết chia sẻ là trong cái thời gian mà những cái sọt bằng tre của Nội Môn không bán được nữa thì người dân bắt đầu mới tìm cho mình một cái kế mưu sinh khác, đó là tham gia phong trào tổ chức tiệc ngoài trời mới nổi. Đồng thời họ cũng chăn nuôi nè, làm nông nè, trồng hoa. Và khi mà việc tổ chức tiệc ngoài trời ở Nội Môn á, đã được nhiều người biết đến, công việc rất là nhiều và rất là thịnh hành, thì đã có không ít người Nội Môn bỏ việc làm nông chính của mình để mà đi làm công, kiếm tiền sinh sống bằng cách là giúp việc tại các nơi tổ chức tiệc ngoài trời. Thì những công việc họ phụ giúp như là cắt rau nè, rửa chén nè, bưng thức ăn. Lâu ngày thì không ít người làm trợ lý cho đầu bếp chính. Và từ đó thì họ học hỏi, tích lũy được các cách nấu ăn. Dần dần họ trở thành đầu bếp và tự ra làm riêng. Với cái xu thế này thì Nội Môn đã đào tạo ra không ít đầu bếp tài giỏi.
Năm 2005 là đỉnh điểm.

0: Theo thống kê, vào thời điểm đó thì Nội Môn có đến 150 vị đầu bếp. Cứ mỗi năm hộ gia đình thì có một nhà làm nghề tổ chức tiệc ngoài trời. Và như vậy, mỹ danh quê hương của thần ăn xứ sẩn của Nội Môn đã được lan truyền nhanh chóng và trở thành một nét văn hóa đáng tự hào của địa phương. Qua đây thì chúng ta cũng đã biết được nguyên nhân, lý do làm thế nào mà Nội Môn đã đào tạo ra rất là nhiều đầu bếp nấu tiệc ngoài trời giỏi như vậy. Tuy hiện nay, nghề tổ chức tiệc ngoài trời ở Nội Môn không còn thịnh vượng như xưa nữa. Tuy nhiên ở đây vẫn còn không ít đầu bếp tổ chức tiệc ngoài trời để mà kế thừa cái nghề mấy đời của gia tộc mình, nấu các món ăn sở trường thơm ngon và nghi lễ tổ chức tiệc ngoài trời của Nội Môn. Còn đối với người dân Nội Môn thì do kế thừa gần 60 năm lịch sử bành tọ khiến cho người dân Nội Môn khi mà nhắc đến những nghi lễ cổ xưa về việc tổ chức tiệc ngoài trời thì ai ai cũng biết rõ mồn một. Trong nông thôn tràn đầy tình người, người thân bạn hữu thường được nhiều người mời, đôi khi trong một ngày họ được đến 2-3 người mời mà họ không thể từ chối được người nào hết, tại vì người ta mời với một cái tấm lòng rất là nhiệt tình. Do đó họ chỉ còn cách là chạy xô hết nhà này đến nhà khác để mà ăn tiệc. Điều này cho thấy nghi thức đãi tiệc linh đình không chỉ khắc ghi vào thâm tâm của con người mà còn là nghi lễ qua lại ấm áp giữa các thôn xóm. Và đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người dân Nội Môn cư ngụ dưới chân núi cho đến nay vẫn giữ được trái tim đơn thuần dù chỉ truyền thống của quê hương đầu bếp. Cho dù theo sự thay đổi của thời đại, cảnh tổ chức tiệc ngoài trời xưa kia không còn thịnh hành như trước nữa. Cũng nhờ đó mà các món ăn cổ xưa của Đài Loan có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn vào tuần sau cũng trong giờ này các bạn nhé. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.